gorsens han lennar, och ha briste sa han kriar, en rån en kjundring i vahen, sied falla en du vir tille. Och ha true sa han lennar, och ha briste sa han kriar, ek da ni es hus na una, anon su mor uanya.